0: 그것.
1: 그것도
0: 뭘.
2: 그것도 뭘.
3: 너스, 바게 비기한 nga ng anesthesia yung pasyente.
4: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid.
5: Hugot amor.
6: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
7: More Sagabi Express.
6: More Sagabi Express on my only radio.